0: Radio yasa edu bia wo yasa wo dwene ho ahonte ase enyeme bi wonu matim se yem krat mission
1: eminem ekunafo
0: ibi na make in se kasbin die ekwa ehunu afemu hunu se obi akwo sika eje ne ke wetimi kase ne se ko wo ba o wiska ko betwe ne ho se a wo di wiska yin yanu but ebre ne susu wo befa no wo ndi ne koy me no kasa se si ai ko he omo a ene edi omo to omo dampa mu a ama foko he omo ni echi a ene enye sam ketwa
1: onye ho eminem ala ni shishye eminem
0: nemu maso me ka che oni
1: onye ho eminem
0: fa ebuo ma obi a wo ye adwuma bia adwuma bi obi ye bia fa ni die ma no eni pa bi wono mu a mesrem ka
1: onya
0: me bia no tonsio so ni 50 pesos obuni se san so na wo ton 50 pesos okwi ya enye hwe but san so 50 pesos no enu bi no obo abo ano e de ne ba akusku na de okwi 50 pesos wi ara sa ka fun a chere no umuni so ye nipa umuni se san nipa no ye nipa ade to tonsio 50 pesos
1: no ma tuntum
0: e de sa 50 pesos no oyi ba ko no wo boneka ono se no nya bi onya free mu
1: eminem
0: itinye mebu ono mu a unua bi ye adwuma bi a fa ni die ni bu e ma no ha bu no enya gi sa no to so 50 pesos nti o peso ye ni die pe bi a okoyi so na u ba untue scan ma no e bi o be ka no asa ko di jina tem
1: eminem